ovcem lečede, kvek tele vihta, oce joas, reive, ei se välta ehkä kalka, veikka käin nui huomioon.